họpụta onye ndu mba ahụ. Maazị Mondubile bụ onye ndu otu mmegide nwere iyi na ya ga-agbagharịrị mpụtara nke ntuliaka ahụ n'ụlọ ikpe, na-ebo ebubo na e nwere ọtụtụ rọhị n'usoro esi mee ntuliaka ahụ. Onye isi ụlọ ọrụ otu mba ụwa na-ahụ maka oke ndị ruru mmadụ akwalarịrị banye ndị anwụchikọrọ n'ihi okwu a, ma gwa ndị isi mba Zambia ka ha kwanyere ihe ndị bụ oke ruru ndị a anwụchikọrọ ugwu. N'iji weta akụkọ ụwa anyị nke ehihie taa n'isi njedebe, nụrụkwa isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti etiti na-eti ebewu banyere ka esi ezu n'ohi akụrụngwa ndị eji rụọ okporo ụzọ ọhụrụ ahụ bụ Lagos Calabar Coastal Road. Gọọmenti steeti Lagos akpọla nzukọ ndị okwu dị n'aka iji gwọọ nsogbu enweghị ọkụ a na-enwe mgbe niile na ịhụ na ọkụ latrik na-adịgide. Na mba ofesi, anyị mara ka ịmata na egbuola onye bụbu onye minista mba Zambia n'oge e nwere ọrụ nchekwa n'ala otu mmegide enwe. Ọgwụ bụ akụkọ ụwa nke ehihie taa. Ana m ekele Adeyemi Adesoya bụ onye mere ka akụkọ ndị a rute m aka n'asụsụ Bekee, ebe m tụgharịrị ma gụpụtara gị n'asụsụ Igbo. Aha m bụ Nkasi Obi Chinwụba.

Ya na-ekelekwazi mụ onwe mba ṅụrụ ike ụzọ mifuna maka agaghị m ekecha oke gbara aka na-eburuzi ọkwa ọrụ na-ebufe n'aka gali maka asụsụ awụsa chefuikwa mezi nne Maureen Nduka na-ahụ na ihe na-agazi dịka osi wee kwesị gali kedu ka ị mere ịdịla njikere a mụrụ m na edibe njikere kedu nke na-eme n'ebe na-ahụ na agodi sosei